0: Foi
1: Pessoal,
0: fogo,
1: assim,
0: Ralph.
1: Esmaraú, tem de ver, senhor, quando não sei se entende com que ele é o lugar só no toca, tá louca na guia, fengueira, os oxanos, mas
0: Só
1: oxa,
0: se
1: se querer.
0: خوف بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير والملك الطاهر